0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: catching, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og suvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

dagen over. Byggevarer.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kjelden i Stavanger.
2: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn med oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg gjennom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukka brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Været på starten av tirsdagen våres, delvis skyet oppholdsvær. Etter hvert i dag meldt regn, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
4: Morgenshowet. God morgen.

Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Vi gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
4: Å herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Morgenshowet.

0: slår følgende stien.
1: Det er Ari Bergora med Fall og slå seg. Herlig låt inn i tirsdagen vår 4. august har vi altså kommet til i dag. Håper du har det fint. Vi skal snakke litt om Blinkfestivalen i dag som rett rundt hjørnet. Det jo en stor begynnet her i fylket. Vi snakker altså med en av arrangørene om hva som skal skje og når man må være der og få med seg det beste. Etter hvert i dag, nå skal vi til mer musikk.

To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97.000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøstbris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: kunnskap til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Straks kvart på sju du klar for sport, for det kommer rett rundt I hjørnet. Der skal vi til Bryne. Duarte Moreira på vei til en ny klubb. Og så skrev vi jo norsk sykkelhistorie I går, når Sigrid Ytterhus Haugseth vant en etappe I Tour de France. Mer om det straks.
2: Du

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Žalgiris i playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt i Bryne, og ifølge TV2 så han nå på vei til HamKam. Det var også klubben som ønsket han i vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen i Tour de France i går. Hun gikk i et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier i rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn i den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe i den 9 dager lange rittet.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Her VG-nyhetene. Lise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
0: President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. En seter med to bygninger brant i natt ned ved Kirkseterøra i Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer har vært skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blåse en nordøstbris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturene skal opp mot 18-19 grader maks.
4: Morgenshowet. God morgen.

Der har vi Dagny som åpner timen med sin låt som heter Rain. Klokka 7:05 den tirsdag 4. august. Her I morgenshowet så det meg Jonas som med. Vi skal snakke om Blinkfestivalen som går av stabelen I morgen. Få med deg din praten om ikke så alt for lenge. Nå skal vi til Lady Gaga og Bradley Cooper.

Chandelier. Det er god stemning her I morgenshowet tirsdag 4. august. Vi skal snakke om Blinkfestivalen, sommerens store happening her I Rogaland. Snakke med pressesjef og sportsjef der Arne Idland om ikke så lenge klokka 8 tror jeg vi skal få med oss den praten og status på ja, hvordan de ligger an dagen før det hele braker løs. Nå, mer musikk.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

To fireåringer som var savnet I flere timer I Sandnes I går funnet I god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt I gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 I går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet I Egersund sent I går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97.000 personer besøkte altså prekestolen I juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn I rekka som en av de beste I historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt I ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn I dag, og I kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser en nordøst bris, fra I ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

0: Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn I dag, og I kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser en nordøstbris, fra I ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
1: Let's go!

The Singer. Shania Twain inn I morgenshowet, hvor vi straks skal hoppe inn I en prat om Blinkfestivalen, som sommerens store høydepunkt her I Rogaland, der verdenseliten I både langrenn og skiskyting kommer til distriktet for å gå løp, rett og slett, I fire dager. Og det gratis konserter på kvelden, det aktiviteter for barn og unge og familier. Alt om det, rett over klokka åtte.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk visst ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, Eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går, og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela i juni. Nesten 17000 personer ble skadet, og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen!
3: Klokka passert 8 i morgenshowet. Vi skal til Blink-festivalen, rett etter den her.

0: Derfra I morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her I regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser I Lysebåten, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter. Og med oss på telefonen I dag har vi sportsjef og pressesjef I Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Nå det så rett før start. Hvordan stemningen hos dere og status for festivalen Brakeløs?
1: Vi liker veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste I Sandnes. Ålgård så rigging og I gang fra I bunnen I kveld. Og I Lysebotten så det full gang nå. Så vi liker veldig godt an.
0: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva det som gjør at verdenseliten I langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
1: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn I andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk og så jeg blinker et gratis arrangement, det betyr at det mye folk, så har vi I tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og spesielt interessert I ski.
0: Festivalen startet altså I morgen med Lysebåten opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
1: Lysebåten jo et ikon, både med kjærag og prekestolen. Jeg kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn I fjorden, eller reise ned Hornålsvingene fra Sirdal. Og så det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det jo det hardeste løpet langrennsløperen har I året, med 640 meter stigning. I tillegg så det jo god stemning oppe I svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
0: Dere legger altså stor vekt på å lage en folkefest. Hva det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
1: Det som jeg sa, at det jo noe for alle. Altså, ungene, der har vi et nytt tilbud et år, som heter Viten Shit Show. Det et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både I Lysebotten, på Ålgård og ikke minst I Sandnes, som to dager. Og så det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere, med tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode speakere. Så jeg tror det mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt I regionen her.
0: Du, hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
1: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotten har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta I Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag I Lysebotten, og minimalt med nedbør hvis det blir noe I hele dag. Men så det selvfølgelig de plassene der med I sentrum og konserter, det jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det ble vist på NRK før veien åpner neste onsdag, er det vel? Onsdag 12. Åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien I går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med både flotte murer og fortau og en brede vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så jo selvfølgelig det samme, fredag og lørdag jo, det jo de dagene der en ute og oppe ekstra lenge og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så jeg klarer ikke helt peke ut en av dagene.
0: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
1: Jo, takk.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savnet fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Algiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til Hamkam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange rittet.

Gone Love heter låta du hørte her I morgenshowet. Vi nærmer oss klokka ni. Da skal du få en liten oppdatering I det som skjer I nyhetene. Men før det så må vi ta med oss en klassiker her med Life is a Highway.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lofthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
0: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vittner etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent i Kalvåg i Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 50-årene er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. 5 personer drept og 6 såret i et droneangrep i Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr, i tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt i angrepet. EU holder i dag hastemøte om situasjonen i Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten, som kalles bidevinseiler, regnes ikke som farlig for mennesker, men er svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om 2 savna 4-åringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hende torden. Blåse nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
3: Dette er morgenshowet.
4: Morgenshowet.

bug.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Vi beveger oss videre I morgenshowet. Klokka den nærmer seg 9:30, 9 minutter på. Og vi skal høre mer musikk, og så håper jeg du har en fin tirsdag. 4. august har vi kommet til her til The Swims.

Elton John, See I'm Still Standing. Og vi skal hoppe inn i nyhetene ganske snart. Rett før det nå, Kygo.

En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savnet fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser en nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt

0: reise i teltet og prøve. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn I dag, og I kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøstbris, fra I ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

One Republic sin Beautiful Colors, så har vi nådd enden av morgenshowet, og vi to får snakkes igjen I morgen. Ellers det bare å bli I verden her på kanalen. Det masse god musikk og nytt selskap rett rundt hjørnet.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. Allerede kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro i Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i den spanske exklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Lise Klaveness trekkes fram av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker fram Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
0: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være et tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel.

tirsdag 4. august. Da det mye igjen av fjørsommeren. I går snakket jeg om Viking, men det også kamper i første divisjon hele veien. Det må vi se litt nærmere på i dag. Og krigen, den synes jeg auge imellom Russland og Ukraina. Til fordel for Ukraina, jeg spør. I dag blir det maks 19 grader, men det kan være litt nedbør. Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og Herman kommer med klokka 11, eller rett over 11.

because my dreams are bursting at the seams. Men aller først, litt ferieminner. I sommer så var vi jo i Italia som kjent, og vi fant en by som heter Sperlonga. Vi hadde aldri vært der før, men bildene av hotell og strand virket veldig bra, og vi bestilte der og lå der i, var det, 3 netter. Og hotellet lå helt nede i strandzonen, og med egen strandbar, og med hotellet så fulgte det faktisk talt med solseng. 2 solsenger og en veldig stor paraply. Det var inkludert i prisen på hotellet, så ikke var noe veldig dyrt. Og der hadde vi også veldig god mat. I det hele tøyet så fant vi en ny favorittplass i Italia. Det var helt fantastisk. Stranden var akkurat Sårestranden med sand ut i sjøen, og det var bare så heilig, og vakte i middelhavet mest hele dagene, og det var bare så fantastisk. Og temperaturen, den lå på rundt 30 grader, og det er jo det vi vil ha, kveldstemperaturen på 23 grader. Og da er det jo verdens beste temperatur, etter min mening da, i alle fall. For når det er 30 og du ligger i skogen under en solparaply, ja, da er det bare herligt. Så Sperlonga, hvis du skal til Italia, det ligger temmelig midt i mellom Napoli og Roma.

stein og byggevarer.

Fofo Balboen, som vi snakket litt om hva som skjedde i sommer i første divisjon. Jeg Eikersund er jo det laget som gjør det absolutt best, og ligger bare poenget bak en kvalikplass til eliten akkurat nå, og de forsterker med nye keeper nå i VG. Når det gjelder Bryne og Sandnes, så er de akkurat like. De har samme målforskjell, men Sandnes går føre med flere skårede mål enn Bryne, men så er de mer sluppende inn mål enn Bryne, så de er akkurat samme målkvotient. Men 20 poeng, de er 4 poeng bak det som er kvalik, og de, men de er, ja, det er kort vei ned til nedrykka også, så de ligger sånn midt i. Og nå har jeg sett Bryne, jeg, ikke sitt, ja, jeg så Eikersund Sandnes Ulf, og jeg må jo si at da Bryne Haugesund da spilte Bryne en kanonkamp, de fikk fødene til å gå, så trommestikket, det gikk som bare juling, og så kommer de igjen med motstandsgodset på søndag, og så var det så seikt. Jeg begriper ikke hvordan det kan endre seg på så mye vei i vega. Det var akkurat de tråkket i sirup hele gjengen, og de var ikke, det var ikke et lag. Hvordan kan det veksle så voldsomt? Det er spørsmålet for å gå til trener Heiberg. Jeg har ikke noe svar på det, selvfølgelig er ikke det, jeg er ikke trener, men vi må bare håpe at Haugesund-taktene kommer tilbake til Bryne. Og så når det gjelder Sandnes Ulf, så vet vi at de har en egen evne til å vinne viktige kamper som gjør at de klarer å overleve. Eikersund, vil de klare kvalik? Jeg tror ikke de er noe særlig mye bedre eller Bryne, altså, ærlig talt. De er veldig jevne, de tre lagene. Haugesund, de ser ut til å kunne rykke opp til tross av tabet mot Bryne.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

15-16 grader som jeg har hatt i det siste. Det litt kaldt, synes jeg, kjølig. Men nå stiger temperaturen, og vi vil få temperaturer rett under 20 grader fremover. Men med temperaturen kommer også ustabilt vær med bøye. Men det forhindrer ikke at når jeg kommer ut på dagen etter sending, så skal jeg gå en lang gildtur i Njåskogen. Jeg elsker Njåskogen, og det tyder på at det flere og flere som gjør det, for nå er det trafikk i Njåskogen. Det veldig mye folk som går i løypene i Njåskogen. Der skal jeg i ettermiddag.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Timen er nå ensomhet går mot slutten. Herman kommer i studio og blir med i neste time. Jeg er Åge, og nå skal du få nyheter her på radioen.

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Ulykken skjedde i et boligområde, og det skal ikke være snakk om høy fart. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Tre tenåringer fra Stavanger tiltalt for å ha bidratt i drapsoppdrag i England, skriver Stavanger Aftenblad. De skal ha bidratt i samme sak som den norske tenåringen som allerede dømt for drapsplanlegging. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og datter omkom.
1: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel.

0: Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Det er så herligt hver gang du kommer i studio.
1: Takk i like måte. Du er mest nettopp tilbake fra Italia. Hva er det beste med Italia?
0: Det beste med Italia er utvilsomt strendene, maten, folket. Altså, de tre tingene der sæder jeg duale høyt, og til begynner med, når vi begynte å reise til Italia, så var det veldig vanskelig med menyer og sånn, for det står på italiensk, men nå har vi kontroll på det.
1: Ok.
0: Vi forstår italienske menyer, og da er det ikke noe problem.
1: Nei. Hva er det du bestiller aller helst?
0: Det er sjømat.
1: Ok.
0: I helt ulike varianter, både når det gjelder skaldyr, fisk, og så har jeg lært meg til å ete, herlighet, hva det heter nå, den der
1: Bleksprut.
0: Bleksprut, ja. Bleksprutten skal begynne å kokes 10 timer før du vet den, og når det ser du om de gjør på nabobordet, og da er den bare herlig.
1: Ja, nei, det er...
0: Også med spaghetti.
1: Ja, nei, ja. Det er vel ikke noen som slår italienerne på mat.
0: Nei, og for ikke å snakke om pizza, må ikke glemme den. Det er jo sånn at mange ganger får jeg lyst på pizza når vi er på et restaurant, og det er ikke noe som skjer her hjemme.
1: Nei, jeg var en gang i Napoli, som er der pizzaen kommer ifra.
0: Ja, ja.
1: Og det var det, hver gang du gikk inn i en restaurant, så hadde de sånn veogen de lagt. Du har helt sjanser, og så det lukta jo så godt i hele restauranten.
0: Ikke sant? Ja. Jeg var i Napoli, og jeg etter pizza, og jeg kan bare si at det du sier er 100% sant. Det er ikke beskrivende.
1: Nei, det er ikke det. Du er helt sjanseløs til å bestille noe vært.
0: Ja, du er det. Og alle sitter rundt og etter pizza.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.

0: Ja, det var den veien han også snakket om. Han sa det at det helt utrolig, det ser ut som den medisinen virker på alt.
1: Ja, mot å glemme. Altså, du vil ikke få den her forferdelige...
0: Ja, Alzheimers.
1: Alzheimers greier, ja. Og... jeg må jo si at det gjerne en av de tingene jeg frykter mest, for at jeg håper i hvert fall det skal bli 95 år, men jeg vil ha de 95 uden Alzheimer.
0: Ja, du, det han beskrev, det begynte med at folk, brukere begynte å skrive om dette her, og det første de merkte, det var at personer som var avhengige av nikotin og alkohol,
1: ja,
0: det ble veldig mye lettere for de sluttet.
1: Ja, akkurat, så det. Nå sluttet jeg å røyke i 2018.
0: Ja, nikotin, alkohol, cannabis og opioider, det er jo det der medisinmisbruket.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var det første de oppdagte med den medisin.
1: Akkurat, ja. Det var ikke klar over.
0: Nei, og så, før de liksom, de begynte å forske på det, for de forstod at dette her må vi ta på alvor.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det viser seg at det stemmer, men de må jo gjøre forsøk og sånn og sånn og sånn, så det blir ikke, du får han ikke av sånne ting ennå.
1: Nei, du må ha diabetes B for å ha krav på å få Wegovy.
0: Ja, men du, det var bare begynnelsen.
1: Ja.
0: Vi må gå gjennom... Men ta de andre tingene også.
1: For meg.
0: Ja, for, av alle lengder, han virker mot spillavhengighet og overdreven shopping.
1: Ja, nå ikke jeg borti noe av de to tingene.
0: Nei, ikke heller, men det jo helt, hva det for noe?
1: Ja, hva det for mirakelsmedisin jeg har fått i meg?
0: Ja,
1: jeg kommer til å leve av deg 150. Ja.
0: Vent til du hører resten om et lite øyeblikk.
1: Ja vel, ja vel.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Vi gir noen sport en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Åh, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi er påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring allerede dømt for drapsforbund I England.
1: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde I Ås I Akershus I går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen-brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokvik, sportsjef I Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brannprofil Niklas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda I Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slekting av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer I havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene I Øvre Stokkavei på Stokka I Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig I begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata I Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt I gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 I går kveld ble de funnet I god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Summer med Home Wrecker. I det klokka godt vel passert 12. Åge og Herman stempler ut, Aslak stempler inn. Da det meg og deg i tre timer fremover med kontoret. Enten du i gang med arbeidsuka av hverdagen her hjemme eller nyter en ferieuke til, håper jeg du har stokket beina riktig så langt denne tirsdagen 4. august. Vi skal ta med oss Kate Bush. Dette Running Up That Hill.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader I dag.

0: fuck it.
1: Bella Kay.
0: I only love it cause it's you.
1: Kul den. I love it, I love it, I love it. Hette låten, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø hører du på. Og dette her Ruben sammen med Miriam Bryant.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Zalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til Hamkam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber den siste sesongen, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rytte. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange rytte.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Det er klassiker fra AHA til tirsdagen din. Straks kvart på ett, så i Sandnes, der har det blitt rigget i mange dager nå, og preger mer og mer av sentrum allerede. I morgen er det Lysebotten først, og så er det Ålgård, og så er det Sandnes. Det er nemlig klart for blink denne uka.
1: Fra i morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her i regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser i Lysebotn, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter, og med oss på telefonen i dag har vi sportsjef og pressesjef i Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
2: Hallo, ja!
1: Nå er det så rett før start. Hvordan er stemningen hos dere og status før festivalen brakeløs?
2: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste i Sandnes. Ålgård, så er rigging og i gang fra i bunnen i kveld. Og i Lysebotn så er det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
1: Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva er det som gjør at verdenseliten i langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
2: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn i andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk er, og så er Blink et gratis arrangement. Det betyr at det mye folk, så har vi i tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og er spesielt interessert i ski.
1: Festivalen startet altså i morgen med Lysebotn opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen har blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
2: Lysebotn er jo et ikon, både med Kjærag og Prekestolen. Og er kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det er spektakulært å ta turen inn fjorden, eller reise ned Hornåsvingene fra Sirdal. Og så er det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det er jo det hardeste løpet langrennsløperen har i året, med 640 meter stigning. I tillegg så er det jo god stemning opp i svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
1: Dere legger altså stor vekt på lagen folkefest. Hva er det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
2: Det som jeg sa, at det er jo noe for alle. Altså, ungene, der har vi et nytt tilbud dette år, og så heter Viten Shit Show. Det er et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så er det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk, når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både i Lysebotn, på Ålgård og ikke minst i Sandnes, som er to dager. Og så er det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere, med tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode speakere. Så jeg tror det er mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt i regionen her.
1: Du, hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
2: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene er jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotn har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som er på hytta i Sirdal, så er det jo en fin tur over fjellet. Nå er jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag i Lysebotn, og minimalt med nedbør hvis det blir noe i hele dag. Men så er det selvfølgelig de plassene der er med i sentrum og konserter, det er jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. det blir vist på

0: NRK før veien åpner neste onsdag, er det vel onsdag 12. åpner veien, men vi får anledning til å og forholdsvis veien på TV, og jeg var nede og kikket på den veien I går, og piken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med både flotte murer og fortau og en brei vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så jeg jo selvfølgelig det samme, fredag og lørdag jo... Det jo de dagene der en ute og oppe ekstra lenge, og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen I byen. Så jeg klarer ikke helt pekke ut en av dagene.
1: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten, og masse lykke til med alt som skal skje.
0: Jo, takk.
2: Tirsdags været vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst brisbare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader I dag.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gjennom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
4: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: so I'll just do what I do.
1: Det er mai, er det klokka går mot ett. Nyhetsoppdatering på toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Og før helslaget så er dette The Killers.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen har erkjent å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Tingretten besluttet 29. juli at han kunne løslates, men kjennelsen ble anket av påtalemyndigheten når lagmannsretten forkastet anken. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og en datter omkom.
1: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Juli ble den varmeste måneden som registrert i Frankrike siden registreringer av temperaturer startet i landet i 1900, det melder Fransk Meteorologisk Institutt. Det i tillegg den tredje tørreste juli registrert, og Frankrike har vært herjet av store skogbranner. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da 2 4-åringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i 9-tiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Charlie Puth inn I en ny time på kontoret. Tirsdag ettermiddag, da hørte du Arne Idland I blinken forrige time, som altså brakeløs I morgen lysbotten opp.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av, fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldte sted rundt 18-19 grader I dag.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Kliften 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldte sted rundt 18-19 grader I dag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i saken der en annen norsk tenåring dømt for drapsforbund i England.
1: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og i FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark i Japan har tre løver dødd i heten på bare en uke. Flere av løvene i Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter i den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i nitiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så er det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med Lysebotn opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag, før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

i en ny timme på kontoret tirsdag ettermiddag, dag 4. august. Du hører på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Aslak med deg en time til, frem til Jonas Edvard er tilbake også med ettermiddagsrøsje. Klokka 3, nå det Somber som kommer din vei, 12 to 12.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader I dag.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Zalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til Hamkam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber den siste sesongen, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange rittet.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjog i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjog i vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldte sted rundt 18-19 grader I dag.

Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Det er Sigrid. Og 2 years. 3 minutter på 3 klokka blitt. Denne her kul å høre igjen. Calvin Harris og Pharrell Williams med Feels. Den skal du få før vi passerer helslaget. Da venter en nyhetsoppdatering. Så Jonas straks på plass med ettermiddagsrøsje og veien hjem i dag hvis du har startet opp på jobb igjen. Snakkes i morgen da, det og du.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brannvesenet på stedet har begynt slukking og evakuering av beboere. Det ikke kjent om noen skadet ennå. Det skal brenne i flere boenheter, og det meldes om åpne flammer fra taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotten opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du.

0: alltid på vege.
1: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da 2 4-åringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i 9-tiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så er det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.

0: Fra I morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her I regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser I Lysebåten, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter. Og med oss på telefonen I dag har vi sportsjef og pressesjef I Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Nå det så rett før start. Hvordan stemningen hos dere og status for festivalen Brakeløs?
1: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste I Sandnes. Ålgård så rigging og I gang fra I begynner I kveld. Og I Lysebotten så det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
0: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva det som gjør at verdenseliten I langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
1: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn I andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk og så jeg blinker et gratis arrangement, det betyr at det mye folk, så har vi I tillegg mange andre tilbud, så gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og spesielt interessert I ski.
0: Festivalen startet altså I morgen med Lysebåten opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
1: Lysebåten jo et ikon, både med Kjærag og Prekestolen. Og kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn I fjorden, eller reise ned Hornåsvingene fra Sirdal. Og så det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det jo det hardeste løpet langrennsløperen har I året, med 640 meter stigning. I tillegg det jo god stemning opp I svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
0: Dere legger altså stor vekt på lagen folkefest. Hva det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
1: Det som jeg sa, det jo noe for alle. Altså ungene, der har vi et nytt tilbud dette år, og så heter Viten Shit Show. Det et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både I Lysebotten, på Ålgård og ikke minst I Sandnes, som to dager. Og så det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere, med tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode speaker. Så jeg tror det mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt I regionen her.
0: Du, hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
1: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotten har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta I Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag I Lysebotten, og minimalt med nedbør hvis det blir noe I hele dag. Men så det selvfølgelig de plassene der med I sentrum og konserter, det er jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det blir vist på NRK før veien åpner neste onsdag, er det vel? Onsdag 12. Åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien I går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med, med både flotte murer og fortau og en, en brei vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Det jo selvfølgelig det samme, fredag og lørdag jo, det jo de dagene der en ute og oppe ekstra lenge og, og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så, så jeg klarer ikke helt pekke ut en av dagene.
0: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
1: Jo, takk.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selger med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Åh, herlighet, tid går fort. Nå begynner vår nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
7: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Dancing Ray, 4:30. Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da 2 4-åringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I 9-tiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.

verdier du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på et døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med brann I et boligbygg på Prinsdal I Oslo. Totalt 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med etterslukking utover dagen. Østerrike har registrert sin høyeste temperatur noensinne med 40,8 grader, det opplyser meteorologtjenesten Geosphere. Målingen ble gjort I Stammersdorf, nord I hovedstaden Wien. Spirefrø fra Norganic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norganic.no og Okoland.no. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I nitiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavsgate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brent vår bro. Åpne 4-timen I ettermiddagsrushet. Veien hjem fra jobb har kanskje startet nå for mange. Jeg Jonas og med på den turen. Nå med god musikk. Living in a Box.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går ble det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Zalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til HamKam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rytte. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange ryttet.

0: Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråre, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.
1: Og fint gjort! Og inn mot hånda!

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en telte under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

dag nå. Byggevarer.

Charlie Puth, halv fem. Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I nitiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavsgate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med Lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.

Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da 2 4-åringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i 9-tiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med Lysebotn opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag, før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år. Klapp, klapp, klapp, klapp.

Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi råd med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Vi gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
7: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
8: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Låta til Street Boys vi hører her I ettermiddagsrushet når klokka har blitt 5:30. Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I nitiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavsgate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Steino, byggevarer,

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klavene som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte i SAS kan tjene mange tusen mindre i måneden enn kollegaer i Norwegian. Med 20 års ansiennitet det over 9000 kroner i forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dal blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg, Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår i animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar i 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvtager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

okay?

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Helfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.